suatu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Akan tetapi sama seperti pendahulunya kaum 'Ad, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka ternyata tidak menjadikan mereka orang-orang yang beriman. Keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka dalam kehidupan tidak menjadikan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah menjadikan mereka menjadi hamba-hamba yang sombong. Justru menjadikan mereka angkuh, menentang, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diutus kepada mereka seorang nabi untuk mendakwahi mereka beribadah kepada Allah, justru mereka dustakan.